ました。日本航空9便、並びにコルシアアメリカン航空1821便各行きは、ただいまより優先搭乗を開始させていただきます。はじめに、ファミリーサービスのお客様、小さなお子様連れのお客様、並びにご搭乗に通し、お手帳を人とされるお客様、どうぞ搭乗口 M8 番よりご搭乗くださいませ。このお客様は今しばらくお待ちください。Passengers traveling with small children, family size passengers, and anyone who needs special assistance.